Onye onye o amubadu ka kire tenase onye obai gana fo odinsempa ene efutuo odi kokobo odi agro simbrumwe ka kire.